0: ابريل ام حال جان در كل ابليه يا ام تمام ان رايك يا ما هي يا اسم ولا يا ما هي يا ان يا ما ان يا ما ان يا ما يا ما ان يا ما يا ما هي يا ما هي يا ان كل ابليه
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî